أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki gëna ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi delu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu choono di choono jaamu yalla waye di choono mbikté ci xéetu jaamu yalla bi ñu bawo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkel ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi khair ñu fassiyene delu ci wat ci sunu jalsatu tafsir qur'an di jéema leeral sunu kam lay katan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala bi yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan tey yi ñu fas yéene gannaaw ba ñu génnee ci weeru koor geeg

0: dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolou mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa aslah fa'jurhu ala allah ku defar jegalé jëlalé ak fayam ala allah ci yalla lay joggé innahu yalla dal so gisé moy joxé sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimin suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamné ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku né musañ mom ma señ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngé alquran di ngeen mu né la yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim yalla né bëgguma kaddu gu ñaaw luddul ku ñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti luddul ku ñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku mu wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu duna 'udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug ngeur rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seugum la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'ali min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ki togn nga ne ko jegalel su mu nta jegalé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci ñinga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar انما سبيل الذين يظلمون الناس ويبغون ني بيو في الارض سوسي بغير الحق تيتغنو كو سي بن دغ بغير الحق نخ بيو موم نيت مونو كو ديف بانوبي ديكو تك سي كاو دغ كون نك كي توغ موم موي كي جالغاتي واي كي فايو موم امول بن بكار سي ليغا خامني موم لا ديف اولئك مولم ني توغ ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé san musutu da ke kwatoyi in na zalik gis nga muñ ak bal ke la toñ la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dug dogu pir mune wala man sabara ala al aza wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi walil ishara ila annahu mahmudul aakhir lolla ashidu shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kum wa ghafara mu jeggele te jellele ah inna zalika la min asmi al umur lolu moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci alla ba di foot moko wu jëm mujj wa dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mujj wa xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi ngi leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi itrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي فال انك تي والو خارلا لي سين بوك دام جوب سي ديفم سين راديو مولين دي اندي سين جتاي تفسير نين دي اجل اجما جت سي وقت وي

0: muk al batil chaxan deug ci dikke way way chaxan wara ci te fay muk bil marra fa laysa lahu bad'un wala 'aud wara ci te fay muk mom chaxan deug dik na nañu bayyi chaxan te topi deug bu ñepp topi deug am ngeerum suñu borom te itam chaxan dal dina xay dootu am fu mu nek te ko jite muy sepane di iblis mom tam liggeyam dal di yaq suñu borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw chaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defee chaxan dal di sanku wama yu'idu ti dootu delu ci muk wama yubdiul batil chaxan bu feñ wama yu'idu ti dootul delu ci kon nak deug ngi nonu fu mu fekk chaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dal di toog toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id tadduse surat saba ay ñen fuk ak juroom ñant qul nal nitni in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mola taxa jadd ku jadd ku ne du téré mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci téré bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc téré bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamne moy li yoonte bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan moo la ko yëpp ndax bakkan suñu borom tabaraka taala won nañ ca suurt yusuf nañu amaara bi suu la lu baaxul rek lay digle bakkan am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la am ci boo xam ne lawaama la am ci boo xam ne matuma inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi ngi wone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sankoo daal in balaltu suma jaddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp la sank soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam léegi soo réeree du waaji la tegtal yoonam ne ko ci moom bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la ca xew waaye du waaji la tegtal fi nga war a jaar wa inni tadaytu su ma jugee nag jaar ci yoon wi jaar fi yàllay jaarlu def li yàllay def am pas-pas bi yàllay santaane loola kat moom du sama njàmbaar du sama nafsu fa bima yuuxi ilaya rabbi fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilaya miñ ma koy déey rabbi sama borom li ma sama borom di déey daal ca laa ma ne am ak njub waaye bu ndëngati amee nag du jógewul ci li yàllay déey ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate yàlla du jàngale ak ndëngate inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ca lola mom muccu na ca lola te it lu wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fu dul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téere yi ko jiitu woon yépp amu ci benn téere boo xam ne bii da nga jàngale ak ndëngate ñépp ñoom téere yi lañu jàngale ak njub rekk moo ca nekk innahu yàlla samiun aju dégg la qarib ku jege la aju dégg la qaribun ku jege la ci tontu ak nangu ñaanu koo xam ne yaakaar nga ko abu saoud mu ne yaalamu qawla kullin min kullin min al muhtadi wa dal wa fi'luhu وإن بالغ في إخفائهما. تفسير أبو سعود جوكي بنيانتل كتم نيار تيمير أكفنوير أجوم من يالله خمنا وخي تجب خمنا وخي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونت نيوم نيار كيان مكوتي نك يالي جي من بلالي دف سوكو دون جي من بيب سني برام خمنا إنه يالله سميع قريب. ولو ترى سو فكيون سورة سبا آي جرم فك أكبر. ولو ترى سو فكيون إذ كربنا قمنا فزعو تيب منيو نيوم ندان بوكال يالا دكيه كسيني بامل جاكار لوك سوارا منك أي نجندي نيو خمبكو خلية دي ينجي مي تاك بنا خمنا دفا مني لجوان لغي موق yalla muné so féké won lolé té andak sa sabo té gis ko su baba ñoñé ti dé duñu am fenn raw kay fala fauta té duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax bisha alquran bi addu bañu né aynal mafar dañu tontone kala la wazar إلى ربك يوم إذن المستقر فأي في أبو سنن فني جد فلا فوت كون يين لو تيت لو سام سين خلخل فلا فوت من ني راو من ني راو و خيزو ني جابلن با ني جيما راو مم مكان قريب تي برب بجيغي واو برب بجيغي لا نين جاب صاح واو سني بروم دارا دكو سويوت soko toñe samp so xel fiir tamba nek ñeenti ti ñeeri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppul di na ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ñi amul lenn lu yok ci li la toré sa borom ak li nga jégé sa borom yalla nur la bel kon sokoy daw so départé fi daw de mbag tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala watax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bural bo toñe yalla sam so xel beug daw delu ca mom dom mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet daw barkalla kon sun borom mune ni wala utara isfazu فلا فوت وغزو ني جابلن ما كان قريب يا رب تي سوري بن من نان جابي نيسان سين تيري دي لوخ تبارك الله ني تيت سين يال مدي باك باجي كين كون ياكار ني ولا وور لا ني ديغا دان ديف سي ادونا سوني بوروم دان لا كو تيري تاب سا بكام تاخون نغا نجا تبارك الله تاب سي بان تاخون نغا نجا tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sawara gi ni tabarakallah di bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalon ila ni amanna bihi gem nañu alquran legi day gem nañu yalla waaw amanna bihi gem nañu legi biñu gisé mbugal mi dal jakar la mom gem nañu alquran wa bir rasuli wa bil malaikati والكتب والقدر خيره وشره وبالله قبل كتبه بني وخيلي دم با الاخره دور اندي گم نا خامن لغي گم دو فا جاري ناك فا گم اب يويو بير مي دار جيخنا ناخ بو ديمون فوب ني نانگول لا سا گم منو چا ياك منو چا يوكات لن منو تو ديف لن امول اي جاكا امول اي جمعة خالص امو فكون گم گلاي گم فوفو بما نا جاريني در لا ينفع گم گوغ دوت جاري ناخ بيو گمي دا فارنا امي جيتي كون دون جيف يالا اي ديغلي اي يمي تري جيب يوم القيامه كوم لول نا امو فو مونوكو فا ديف كو كاي لغي گم گدو جاري دار وان لو متناوش wa anna lahum nakhlan yame atanawus jotlikum gamga jotlikum gamga te mahalul iman fi dunya te dunya demna aduna ba nga xamni ñi ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawaluhu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib jurom ñaar katum ñaari témer ak jurom ñen fuk ak ñett wa qalu ñina amanna bihi gem nañ wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg ñootu la nga xamne moy iman iman ndeysaan ma nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makan ba'id wa hada kafaru bihi tiyadi won nañ ko min qabl lu jitu tay yadi won nañ al-qur'an ñew nak tay jakarlo mbugulum al-akhirah mi nga xamne ko weddi won al-qur'an tay di ñi lay xaar ñu lor nak na gëm nañ ndax bëgg mucc fa xad kafaru bihi weddi won nañ ko min qabl lu jitu tay wayaqsifuna bil ghaibi wayaqsifuna ñi sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makan ba'id nek na ci barab bu sori manam yarmuna bi zununihim fil umuri al mughayyaba فيقولون لا بعث ولا حزاب ولا جنة ولا نار لي لن دان وخ قيب لون في يوم سورات دكيك الجنة نطلن جفك يويب في أدنى جارت ينعو نعو تخم دم نكوون ويقصفون بالغيب نيسان نتكم منام نيوخ أي وخ جارت min makanin ba'id te nekkoon fu sori te mooy aduna la nekkoon su bi nekkee al-akhirah aduna daa sori min makanin ba'id bi nga nekkee aduna al-akhirah daa sori min makanin ba'id bañ nekkee al-akhirah di yootu njub iman yàlla ne wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id bi nekkee aduna te al-akhirah sori ويخصفون بالغيب من مكان بعيد نيار بعيد يوي بعيد گله موي بي نيت ني نيكي الاخره نيلن ادنا سوري بعيد گوجي موي بي نيت ني نيكي ادنا نلن الاخره سوري فلي نياغا فا بڬ يوتو گم في نك نيغي في دي ويد لين گيسوگوت ناخ لم لن سوري تبارك الله سوره طه آي جيروم فوك اك نيت وحيل بينهم يدخل سين ديغنت من بير وبين ما يشتهون اك لا ني بغ تي موي الجنة ام لو دخ سين ديغنت الجنة جوجي ام لو دخ سين ديغنت لولا ني نون بغ ايت موي الايمان ودخول الجنان وحيل بينهم وبين ما يشتهون ني بغون تي موي ام ايمان ناخ ايمان غا جورال لين دوغ الجنة لغي نك ام لو دخل سين ديغنت با مونو نيو جوت ايمان ba iman di lan dugal aljanna kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñom yalla mu ne nama def ci ñom lol la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qabl bu jekk innahum ñom xeedu njëkk waa xeed wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubut loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc makka lu nut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc yi wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba ñu nek fanweri ay at ñent fa fanweri lu sar kon at ñent nek jurum fukki aya at ñent sar bi ñu don jema leral daf don yitte wo walu aqida al islamiyya jël usulud din ngir saxal wetu gu yalla wetu saxal gem dekki saxal ne yalla yonni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leral traité ko mu defon ko ci ñenti tombe wala juroomi tombe tombe mu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge diko yalla magalé ak ni yalla magge yalla mi nga xamné mo sof mbinde fi yor atib aduna bi ci loxom di doxal kawne bi ci xereñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekte li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis penc dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jagnu ñettelu tam bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonne yonenti ci rasul ba'd ar-rusul dali li tuddu daawud ali salam dali tuddu sulayman ñom ñepp yalla na xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelaw yi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gum mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu woné ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonenti rawatina yonenti bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wut mu andi lu leral leer ci luy woné né moko yonent yeku jitu won ñom ñep ay yonent la ñu mel tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu woné di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax saba muy buuru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewalul leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu waay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanweral sar ak juroom muy suratu fatiri makka la wacc nek ñeen fukki aya ak juroom sar wacc makka wala suratu fatiri mi ngi wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fek mom mi ngi dox mom sar bi ci jiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi la ca gën a am solo di risala yunus bi sallallahu alayhi wasallam te mooy qadaya al-aqida al-kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhi salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci walu setal xol yi ci jikko yu baax ak itam lambo makarimul akhlaq saar bi ngir jangale lolou momit da koy indi ci juroomi tombo tombo bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla yi sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaa'ikata wal insa wal jaan dari indi mom sar bi ay tekkal yu leer ci ne dekki amna ginaaw buñu dehe mu indi ko nak ci aduna ci nga xamne ñi ngi koy gis yim ñu ci tekkal so su de buñu wacce ci kawam taw ñu suuf di dekke ak itam gancax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy duggalantee kii wutu sa moram dem kii ñëw wutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalailil qudra wal wahdaniya ñaar lu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane càqalikoo bi am bu réy-réy-réy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ceeg moroomam tabarkàlla ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalaail yuy wone màggaayu suñu borom ci wuute yi meñ nit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute lu gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te len lu ci nekk naatiqatun bi azamati lwahidi alqahaar len lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax ñenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xilam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf almuqassir almuhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saal bi insha allah juróomeelu tàmb bi ngir saal bi tëj mu daal di indi sikk yi ne ci jaamu xërëm sikk yi na ci jaamu doj sikk yi na ci jaamu ay xàmb mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fiha kal wasfi min addilaala ala al ibdaaci wal ixtiraaci wal ijaadi laa ala misaalin saabiq wa lima fiihi min attaswiri addaqiiq maanaam baatu faatir
1: li ci nek ci walu tag ak rafetay motax yalla tambule ko ci ndax limuy tek
2: amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajul kana awliya ahq bi imraati sabu nit masana faatu rek ñu di wëc gëna yi ñu jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn doon na ti jigen ci faras ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut na séti keneen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhun bu len len galankor ñom jigen ñi ngeen yor ñuy fi ci seen bir kër bu len len galankor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël lenn ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaaliss mu lay seen nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fay la alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba doyal ci mom sokay bayyi mu ñibi nang ko bayyi ak lam yor lepp mu ñibi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galankor jigen ñi ngir jël lenn ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk illa an yatina bi faish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ay njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci biir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galankor buñu xatal len ñu fay len ci ñibi na ngeen buñu xatal galankor len ñu fay len ci ñibi ndax ku nekk kër jaamur diko seyel war lo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neexku wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhunna bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu bu ma sana ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor ñi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatullahi wasalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy diinul islam su gëré fé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tay jëflante gi na tay tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'alallahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yiwu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi da la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala lool la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari der ak mëna tonto waaw legi nak ñaar yoy moy an rafet lool waye naqari der lool ci mëna tonto noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xolé do kontan lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ lan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaaraku ta'ala binde ndax ku dul yalla mato goor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëkkeer jo xamni ji mom dépense dal bokko laaje kanam gi day selseli rek tabaarakallah waye nak mom bu dépense bi xasse wessu nak bénañ ba nopi bu la waxtan la rek soxol sét lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala bolé nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motaliko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sama yeen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakalla sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdal zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen jël minhu ci alal jëf yandara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ko nga bëgg wañi kenn pour jël keneen ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waw ata'khusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtanan ci sosal ko ci togn wa ismam mubina ak bakar buri bu len ko def lol bakar la fa kayfa ta'khusunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd ke bokkon ngeen sangu waqad afda tibbuna ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeen bokk yak sa soxna soosu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugar mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunus bin nabi sallallahu alaihi wasallam la ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolut yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakkat ñi dajé jang fa fatiha jullu ci yunus bi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha jullu ci yonenti bi ne diw may lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigeen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigeen ñi taxagal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi bayyi len cyan gu bari gi ngeen defal jigeen ñi ndax cyan gu bari bu don tera ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yonenti be lañ koy dakk fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigeen daal di jog taxaw ni mu jexale ne ko yow amar yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xañ mu ne ko ha mu ne ko waaw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar mu ne ko moy alal ji bari mu ne ko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox ku ñu ko jox ñu jël ku ñu ko joxul ñu xamne joxu ñu ko rek nak waye nak du doon lo xali dañ koy teural umar daal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug umar jumna ku nangu won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir buñu wax al kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci suñu tafsir qur'an al karim ñu leen di jox dajé insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jël di ñëw ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yal na yalla sembeertel ci suñu ko al qur'an al karim bolé ñok mom fil hayati bolé ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bolé ñok ñam buñu dékké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk al sheikh aliou sall wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو باني داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويسو خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigeen ñi yor mu rafet moytu lañu di leen lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu téré ñu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom leen di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala di ñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégee tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom mo tax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërle sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañoo haram tak moy dañoo wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar te fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nek so ci bëggé papaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaya papaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslaq dafa faatu té nekkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom waye nak dana dem ca yonnati bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu dikke fa anzalallahu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako sa demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wuti jabar bulen tak ma kep ko xamné naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takku bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takku illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mu di ci ciadoga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu takasa jabari bay kana nek na fahishatan dilu nyaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a nyaaw na sabila ci yoonu jabar lolou yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubhi muy etat bi nga xamni moy etat bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti étape rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbirmi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbirmi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bagn so jele wa maqta moy shari'a ko bagn bu jele sa asabila moy al urf wal aada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkalla kenn wuur ko def tak jigen jo xamne so wajiru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki ngoro tax mëno ko tak juroom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi doom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi doom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor doom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen juroom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la sen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mok sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam nax dafa bok ak sa ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé ne juroom ñaar ñoo aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al ummahat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام نوم موم سن لاكو ماي رك يايام حرام نلا ياي نك سن لاكو ماي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجن ньо خامن لا نلا ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو دانيي رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok ndey ak bay nga bolen tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ku nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla neena hurrimat alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yokowe rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa aram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seni tante tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam da la haram domi domam da la haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaari yoon macc ñett yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen té fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram amma ben match ak ñaari match al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrum day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor té ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bay xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nambe ci jigen nga jël dom ja jox ko bolé ñom ñaar sey ba nga fas du baax té it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baaxut imam ja ko fas lam fas baaxut mom mi tak lim tak baaxut jigen diñ tak ci ko tak baaxut dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna bay xel bu baax jigen ñi nga xamne ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatun nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul qaid ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran nun lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jublu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum té mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ji nga xamne nak dakhaltum bihinna jotté ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënté ñaari way denjanté jëkër ak jabar loola xew na seen digënté su boba dom ju jigen ji haram na la fa in lam takunu su fekke yeen gor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jotek ndeyya fala junaha nekul bakkar alaykum ci yeen di tak dom jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy ci andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey ja dil haram ndey nak soko takke bala la doma haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji Allahu akbar wa haram na batay halail abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ju nga yori nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam dom ju gor ju nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju dala haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala na jaay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbé ba nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allah yalla kan nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade allah kan nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermade yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey dafa haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut dafa haramatak wala fasé wuñ ko jëkërama faatu muy teñ ñi teñ diga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci lolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sama bu nusul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeur ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko cey laaj ay ji daldi wacc daldi ne wal muhsanatu ñi sanewu min nisaa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw nak ba ngeen ko amé.

كتب عليكم القتال من يفت والله غفور رحيم فكل بيان نيار ارامل بي الله ارامل سانغرا ارامل كارت يسالونك عن القمر والميسر فكل بيان نيت ارامل بي الله ارامل كك كو خامني امول دين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن جيخته ويبين ايات للناس لعلهم يتذكرون فكل بيان نيت deru bo xamne kep ko am soxna su gisse baxu jigen war da ko ko deru baña jote ak mom mu nga tambale ci wasaluna ka anil mahid jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel dag joom tere go yalla kere be din ko xamne lo wax rek ni din lola dang koy tere wala taj'al allaha urdatan li aymanikum la tambale fukel dag joom ben muy ila muy gor go xamne dafa mere soxna am din ni ko duti ni bokulal ba duti ni jote ateba lillati yu'lim nisa ibn tambule wa in azamu at-talaqa fa inna allaha samiun alim falajah fukel dag jom ñar ni passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambule jeexati wattaqullaha wa alamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel dag jom ñet ci ape ci nek sourate baqara atteb nampal wal walidati yurdi'na awladahunna tambule wattaqullaha wa alamu anna allaha ma ta'malun basir falajah fukel bi ak jurom ñent mu jangale ko tinji wallahina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu bima ta'maluna khabir falajah ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan walakinna 'alaykum fi ma 'aradtum bihi min khidba jeexati inna allaha bima ta'maluna basir ñaar fukel bi ben mu indi atte bi riba nga xamni krim la bu doy war bo xamni day yak societe allazina ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atté bi ak ñaar ci sourate baqara ñi atté bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuhallazina aamanu istaqimu da'in kum fala tamlu jeexati wala ma ta'maluna alim ñi ci teunk bu gatt moy li résumé sourate baqara li mëna ko wax moy li résumé sourate al-fatiha té waxtu ñu ko may wut inshallah dinañu leen indi benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fété ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela dugul ci bo harbul ci dal muy leral djublu wayu ñi yalla méré djublu wayu ñi yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub nak képp ku roy ku djub da nga djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara ñu dëgg Ali Imran Ali Imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara Ali Imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة آل عمران بوك بيسيتي ني تامبلي سي الف لام ميم ولا بوك جوم آيو سي بقرة ني تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوي واي آل عمران لي مي غدو غدو ني تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون جموعكم لي مي باتو مفلحون ريك تامبلي الف لام ميم كون آل عمران بام جيخ djurumi aya yi nek ci baqara la doon fi djurumi aya yoy mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ko ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fi alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku ñu ko wax mosinul ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay yeen ko wax moy sama ko hu bobu ci mënu ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax kum mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye ba la ko wax rep nga dé fokk na ko moy dama dañu nekk ci kaw soof ci di timpi ñu fu mu dugg fa ala jafé ko dund bu neex jafé ko mu nekk ci ñeetay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé lu faati ak man rek lepp ñu ñoon yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax ela fo ñu tun fi do faju moy gën la yaxul alif lam mim te fekk jaxal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bi maadi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tekki alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak nonu kon atti yoyu bo dikke ci

ne mom la saari wacc makka di jangale wala bok mi saar bu wacc madina tay jangale li saari wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk alquran su jeufandiko fi'lu mudari' ak su jeufandiko madi du ben yeng la ngi jeufandiko mudari' jublu ci na wax ji da dul luy xewi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kun dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla weddi yunus bi sallallahu alaihi wasallam dana ñu wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gileemam nga lol la ñu weddi bëggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam man nar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muy jëflante ñom day wote ak ñu muy jëflante yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp te yalla def ni ci alquran du alak xéetu alayhi salatu wassalam te fekk alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir di leen alak yépp te fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu alayhi salatu wassalam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may yashaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كين تان يويو دوتياغي نسابوك يالا واتي رك نيت ني جوب كين تان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو ني كو واتي كين تان يي معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو ني كو ناكو نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيپ گم لين كون يالا نيروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon ñub gi nekkul ca lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه سلمتي تفسير تسهيل جكب نال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نونو لا نيو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي جيم تي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خينتو نجوبو يالا دي اك كي فيتيرو تي ناجوا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy baye musanko ki xeng ci jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nek ci aaji yarante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monc mom ni ne nit ki amna ciobar ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tudde al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari yu dana bu ci nek dafa kon yalla moy jubal
man ana ba ku delu.

min rabbihim jogal sen borom la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn kenn minhum ca yunantiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yunanti amatul yalla fayn amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran way intawalla buñu dumoyo bañ ko gem fa innama li fi nek subaba gematuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënë guddu ci alquran neel bi fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legui nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu ñuru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amu kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakal wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf ولكم ينمم اعمالكم سين جف ونحن له مخلصون وعن نك دا ني سيلل سن جف غير يالا مو والله يالا سيني بروم موي سين بروم نيوم موم سين جف نين سيني جف نين موم سين جف وعن ني سيلل يالا ام تقولون ولا نيو بغا واخني ان ابراهيم انك ابراهيم واسماعيل انك اسماعيل وإسحاق أك إسحاق ويعقوب أك يعقوب والأسباط أك سبيه مي دوام يعقوب أك نينجو ناخ دا نين بوك ني كانو هودا دا نيو نيكون اي يهود او نصارى ولا نصران موك خول لاج لين انتم اعلم من داخ يين يين غنا خم ام الله ولا يالا غنا خم ومن أظلم كن دقوتتون ممن كتم تكل نب شهادة سنادير من الله بجوغة يالا ولا عنده في مام من الله بجوغة يالا كل نب سنادير يقول لك شهادة كن دقوتتون كل شهادة لنا شهادة دك بل نب دك جنجير كي غير فعل ما تقوي شهادة فنيو تكي bul bayi rek ñu nek fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yamal xiyamé bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw ne kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu la yalla laaje li non sé dara wax non suma borom do fa demone quoi pour yé ci goro gi ah ha ja jarna leral

mu am nak togn go xamni gini kilaf koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul khiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal waye togn gi lay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo muy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tokon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat walik li nak natluhu alayka ni ngay koy jangal yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñ wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat dhikr di tekki القران الحكيم ديتكي خيرني كيغا خامني مون لاكو يالا تري تبارك وتعالى دو ديم فن بنين في ورني كون ديفيني دو ديم فن بنين لي ورني كون واخي لي لول موي نيكو يالا تبارك وتعالى واتي موم القران الكريم لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تياخان دوكو ديكي تي كانم تياخان دوكو ديكي تي جيناو كون تبارك وتعالى نون لا تري القرانم اي جيني بغا جانغ li nga xamne moy sababu musulam sababu musul moy leg mbir xew aya wacc leg aya wacc ñe ci li la wacc sababu musul dina waral suko topé na deug li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ñi ngay top maani alquranul karim so ne tapu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci fi nga xam ne mooy mbind mi ñu àgg ban la sababu nusulu aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll aaya ji ñu toll mu nekk ci Al Imran di aaya juróom ka juróom ñeent sababu nusulu nee nañu bi nga xamee ne wafdu najran wala nasara najran dañoo ñëw dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum Isa alayhi salam ñu ne ko yow yunus bi yalla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu leen ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu leen waaw jam ab yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bayyi su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masal isa inda allah ka masal adam misalum isa fa yalla moy misalum adama fa yalla neñu bi nga xamé né wax na len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu la xad kunna muslimina qabla yoom amato wonanti bu yag yoon fi len dedet seenu amato demu wut non nak ñet yef munta and ak ko amato moy né yalla amna doom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñetti munta and ba nopi ngeen di wax ne omatu ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca suma naftahi muy mu baaxal ba'duhum qalu su ngeen defoon mu baaxale bi la ñunti bi di woote kon da ngeen kàkk ni aw sawara ñu ne ko kon yunti bi indi ñu leneen mune kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb mune kon al islam ñen ñoo amati ñi and aw al jizya te moy ngeen di ngo joxe en ko aw al harb wala ñu ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu la di saxal ni legi nangu na jizya bi nga xane ci la len di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masala isa inda allah misalu isa fa yalla kama sali adam ma nga melni misalu adam fa yalla adama alaqahu yalla binnakum min turabin tusuf ma qala lahu munako ginabun ko binay suuf